0: Have your workplace rights been ignored? Do you feel like you've been treated unfairly or not given the respect you deserve? UFCW 1400 is here for you. We believe that hard work deserves respect, fair pay, job security, and safe workplaces. That's why we fight every day for workers across Saskatchewan in retail, service work, and beyond. When you stand with us, you're never alone. UFCW 1400 has your back.
1: CFCR acknowledges that we broadcast from Treaty 6 territory, the homeland of the Cree and Métis Nations, and the traditional territories of the Dene, Soto, Dakota, Lakota, and Nakota. We pay our gratitude to the First Nations and Métis people who have called this ancestral land home for generations and whose histories, languages, and cultures continue to influence our community. On a foundation of reconciliation, recognition, and respect, CFCR is committed to reaffirming relationships with one another and to establishing new ones.
2: Ну що, всім привіт, мої любі! Нарешті я дочекався цієї дати, коли я знову приєднаюся до цього неймовірного радіоефіру, щоб знову з вами поностальгувати, щоб знову з вами поділитися найцікавинками, які я знайшов. Але на початку привітаюся. Як же ми, українці, можемо обійтися без привітання? З вами Юрій, і ви слухаєте UA Format на CFCR 90.5 FM. Дякую, що слухаєте нас. Також хочу подякувати Ukrainian Canadian Congress, Saskatoon Branch та UCC Saskatchewan Provincial Council разом із Sask Culture за їхню постійну підтримку. Thank you for tuning in and speaking next hour with me. My name is Yuri, and today we are listening to UA Format on CFCR 90.5 FM. Also, I would like to thank the Ukrainian Canadian Congress Saskatoon Branch and the UCC Saskatchewan Provincial Council together with Sask Culture for their continued support. Дякую, мої любі. І по традиції ми починаємо з української пісні, а саме з пісні Джері Хейл «Мрія». Тож, поїхали!
3: Дивиться на мій дім крізь ящик, і від їх сторіс тут в бункері трошки краще. Одним за нас страшно, іншим за себе стидно. Вони дивляться крізь ящик по ящику, краще

Ну що, всім привіт ще раз. І так, що я можу сказати? Літо, на жаль, вже нас покидає. Завтра останній день літа. Сподіваюсь, ви всі відпочили від зими, від холодів. Сподіваюсь, що це літо для когось із вас пройшло по-особливому, для когось приємно, для когось не дуже, тому що життя бентежне, все у нас буває. Сподіваюсь, ви накупалися, повідкривали всі пляжний сезон, накопалися на роки вперед. І нас попереду чекає осінь. Осінь у Саскатуні коротка, тому вересень і початок жовтня – чудовий час для прогулянок та невеликих поїздок за місто. Наприклад, Венюскевін – один з найцікавіших варіантів. Тут понад 6 кілометрів стежок, краєвиди, прерій, бізони, виставки та програми, присвячені культурі корінних народів. Парк працює щодня з 9.30 до 17.00. Квиток для дорослого у 2026 році становитиме всього $16. Також є Beaver Creek Conservation. Приблизно на 13 кілометрів на південь від міста. Тут є 4 природні маршрути, багато птахів та чудові осінні краєвиди. Важливо, собак і велосипеди сюди брати не можна. Cranberry Flats Conservation Area – один із найкрасивіших варіантів для осінньої фотопрогулянки. Стежки, оглядові майданчики, оглядові вишки та берег South Saskatchewan River. Також не забуваємо про 1 вересня, яке вже нас настигає. Дітки підуть у школи. Бажаю всім діткам класного, бурхливого навчального року. Сподіваюсь, для них було достатньо літа, щоб відпочити. А зараз треба згадувати все, що вони забули за літо, тому що я впевнений, що як і в Україні, тут в Канаді не дуже сильно люблять робити домашнє завдання влітку, коли

0: Discover something fresh at the Healthy Living Bistro and Boutique on Broadway Avenue. Enjoy authentic Ukrainian dishes and elevated family favorites prepared from scratch with premium ingredients, all available for dine-in, takeout, and to make at home. Looking for something sweet? Indulge in our house-made pastries, desserts, cakes, and fresh gelato. Nourish yourself inside and out with beautifully prepared dishes, homemade delicacies, and thoughtfully selected wellness products. The Healthy Living Bistro and Boutique at 724 Broadway Avenue and online at healthylivingbistro.com.
1: Sell with Regan and take a holiday. Born and raised in Saskatchewan, Regan Nachuk is a realtor with over 20 years of powerful sales experience that comes second to none. His award-winning sales record speaks for itself. Trust Regan to list your residential property and get the deal you need to buy your next dream home. Regan Nachuk Realty, brokered by Royal LePage Varsity. Call today for a free, no-hassle, no-obligation evaluation of your home. What are you waiting for?
2: SellWithRegan.com.
1: That's SellWith, R-E-A-G-A-N.com.
3: Shane's Surplus World brings the joy of surplus to Saskatoon. Shane sells brand new overstock and quality returns from a big, big major box store. Find brand name items at discount prices with new sales happening weekly and save 50% or more on clothing every day. It's everything you could want, including a great deal. Shane's Surplus World at 120 1500 Quebec Avenue in Saskatoon and 521 Main Street in Bigger. Follow them on Facebook, Instagram, and TikTok for all the latest finds.
4: Looking for a membership that is as handy as a pocket on a shirt? Become a CFCR member today. You'll be supporting Saskatoon's only community radio station, and you'll unlock savings at amazing local businesses. Your CFCR membership card will get you 10% off at
1: Amazing Stories, Broadway Shoe Repair, the Broadway Theater, Capital Music Club, the CFCR Merch Store,
4: and more. Get your membership today at cfcr.ca/membership.
5: Ну що, от я до вас і повернувся, мої любі. Продовжуємо. І так, я вже вам сказав про Venus Queen, про виставки, бізони, прерії і так далі. Я вам сказав про Cranberry Flats, Conservation Area. І про Beaver Creek Conservation Area, що там є місця для відпочинку, оглядові майданчики, вишки, стежки, фотопрогулянки, все, що бажаєте. І я ще трохи продовжу цей список, а потім поїду далі. Black Fox Farm and Distillery Premium Gin and Whiskey. Атмосферний варіант для осінньої поїздки за місто. Ферма, сезонні активності та дегустації. Саме Black Fox, місцевий туристичний офіс, рекомендує серед осінніх активностей. А вже 4 і 5 вересня 2026 року у Саскатуні пройде Nutrien Fireworks Festival – вечірнє шоу фейерверків біля річки. Також восени місто проводить виставки, прогулянкові тури та інші сезонні заходи. Якщо обирати три місця саме за осінньою атмосферою, я би поставив Cranberry Flats, Vanesquin and Beaver Creek. Pumpkin After Dark. З 8 по 31 жовтня у Prairieland Park величезні композиції з гарбузів, підсвічування, музика, Halloween, атмосфера та фотозони. Квитки орієнтовно $19-30. Кожен рік проходить, я думаю, про це всі знають. Broadway Street Fair, 12 вересня. Broadway Avenue перекривають для вуличних артистів, музикантів, продавців та різних активностей. Вхід безкоштовний. І, звісно, Foresty Farm Saskatoon Park and Zoo. З 8 вересня працює з 10 до 16. Дорослий квиток коштує $17, а з листопада діє зимова ціна $7. Тож, будь ласка, у нас є величезна кількість активностей, в які ми можемо піти разом з дітьми або самотужки. Виходьте в Дентаун. Що не кажи, Саскатун – це, звісно, не мегаполіс. Ми віримо, що через якихось там 5-10 років він, можливо, стане прям мега-мега полісом, і тут буде набагато цікавіше, ніж зараз. Але принаймні тут є чим зайнятися. Також ходіть на Мус Одеса Врап Шаурма. Це ви відчуєте там український вайб. Якщо хтось з вас був в Одесі, він обов'язково зможе відчути ностальгію і смак міста Одеси. Ходіть у Smack Store, у Ukrainian Kitchen на другому поверсі, ходіть у Ukrainian Pantry, якщо ви сумуєте за українською кухнею. Насолоджуйтесь смаколиками, борщем, пампушками, всім, чим душа бажає. Все це є в нашому місті. Ми не забуваємо українську культуру, ми не забуваємо, що ми українці. Принаймні, хочу сказати, що вчора пройшов дуже великий захід, щорічний захід у Kyivan's Park. Це був захід, присвячений незалежності України. На ньому було понад 5000 людей. Уявіть собі, це наймасштабніший захід міста, який дуже приємно чекає все місто. Не тільки українці, а ще й канадці, які приходять відчути себе українцями, вдягають вишиванки, а хтось говорить вже українською мовою, хтось її тільки вчить, хтось дуже сильно любить Україну і український народ, що з задоволенням приходить просто подивитися на те, як українці, в принципі, проводять такий захід. Тому, якщо ви там вчора були, я вам дуже заздрю, тому що мене там вчора, на жаль, не було через певні обставини, але я впевнений, що я нічого не опущу наступного року, а навіть ще більше візьму. І відстріляюся одразу за 2 роки. Тож, мої любі, я ще вас порадую українськими піснями і повернуся до вас незабаром. Тож, насолоджуємося!
2: Повітряної тривоги.

Друзі, дякую вам, що ви були на хвилях української музики. Хочу ще раз нагадати, що ви слухали CFCR 90.5 FM. Хочу нагадати також, що ви маєте можливість залишити свої побажання щодо пісень в ефірі або привітання для близьких на нашій сторінці у Facebook. Тому шукаємо UA-формат, лайкаємо сторінку і замовляємо улюблену музику. Також нам можлива ваша думка. Будемо раді з вами поспілкуватися онлайн. Хочу подякувати Ukrainian Canadian Congress, Saskatoon Branch та UCC Saskatchewan Provincial Council разом із Sask Culture за їхню постійну підтримку. Слухайте UA-формат на CFCR 90.5 FM щонеділі з 6 до 7 вечора. Сьогодні з вами був Юрій. Гарного вам вечора! Бережіть себе та своїх близьких. Гарного навчального року вашим діткам. Не засмучуємося, що літо пішло. Ми не встигнемо моргнути, як воно знов прийде. Зима не обіцяє бути холодною, хоча, знаючи Саскачеван, не холодної зими не буває. Тож, будь ласка, починаємо морально готуватися до зими і готуємося зустрічати наступне літо. Дякую, з вами був Юрій. Цілую, обіймаю, щастя, радості бажаю. На все добре, побачимось. А наостанок буде лунати пісня Олега Винника «Вовчиця». Насолоджуємося. Па-па!